Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.